Kansakal kawa kwan diul dio fetel bal ko kana kuis ka cerena le ka telefono tok cho je chana ilang chak ya abana na ka kesile chol komones abana ne mare ne kawa jo kula ka sa chik rok singkil abana ne jo ko je chana kos vale rikin bi karunas kam chakil na le bak majal ka unak li Jesus nas artesi ho Holy etalil reli lichah manyal. Kaunak li Jesus na nasker usta anda lali Dios siapa nasker nak li ichah kuingkana na oksa lichoh kuingkana stau sharean na ing nakam jen manyal kuing nakana jal pampos nasmeni choh nakam makano kui manyal aban li ichah li na ok ni nasik tok sa semale choh. Abanan anas kek ilaw ko liru chan majan. Ot ani an ani Jesus majal ani nas am kabe chiril bal na krisyelis ni makwal kung ilal Dios makwa kaman ng je la el reino de Dios no es por emoción. Majan. El reino de Dios es por convicción. Majan. Ot lao kwa na ke kaman ng katsol ke rikin halane sikri kumon lao joko si bajon li pabal por emoción mayal kamana kakaya nga kere tal mayal sirisli pokpok ingli piskok mayal es emoción ni convicción ang kalanjik manak an kamadyo siwala na kwa nagtakataw sa kalish kakwilal li Israel li lipek sa likatiwam abanan aran takutung sa kat aniyo chan sa kareru kumamilo mayal Bana kwan li chahel, kwan ni railal na katao, kwan na baling kat naskeri sa kabe, o taranak kama. Ay es donde nos rajamos en guerra kaisla natin manya. Aban aran rak nak te kakao, te kakesko, te le kakwanghik, ho li choko, chi ok, salishinom si Jesus. O gana sa hecho le hiel chokere, o te aran arin kwan kin chimote. Ato garan chimote. Abet weyat mari esnali Jesus.

0: Tik sike blaksak, tik sike blaksak. Bajal kawa cepe. Abanan kumunis, kukan agwi sakal-sakal wito karan sa likong sinake kawa Victoriano Lintuk. Aram pekisul. Nakapatep si Skonil siyan. Ulat na kachenak likharup ni naspanel iskangkel chius naskwakles de katenamit siyang gajan. Ulao bilin ako kakalin bar no ko kanajan. Achala agwi ka Victoriano. Lais aku ran skak alengkil konak li kai skak alengkil konak li li nim lana khek bar ku nakwan nak ku bajali kacing bar ku nakwan li bar ku ko kaksali tenamit aban ah ah leru ogana kawa Victoriano mas udis hun kabal to garan pekisul sai chore hil mantos manak nakwerabim Manjos manak lees ni kikili ka chana nak ustaran ston le chana mesingo e chana chunum. Awanan na kulak unak ustaran sa chana tono cho chana chunju unak makan na siya linakak atinak, linakak serekik, linakak skoho wangkil, linasir atin Diyos, lisni makkwal kwangkilal. Uchan lunak teka koho baan. Naktakak ekip kamalikulal, lichana alchan maja. Alam iya kiel siya kakwi li kaus na kakies kawali kakil chinamil sa lehong kapal maya. Kaus ba na kli chinal nawasun na alinag na chinak kajak nak nakwag na chula kirib sa keng liruhruk malak chula ki chakrib sa sulul marak chinal maya. Udrikinan sa chul malaking ka. Sa kachos ba na kukano shokwan maya shokat sa na chula kikib. Sa sulol kawano ya chana utaran sa chakachol unak na gulag ako ilis honal nak na nasik li kawali kakutang ako kli chekelal no kosok ikwichik ho chanash manak kwan ilik chik nakas sabi chik chik nakas manyal chan chan ako inak toh kachin aban ako kan ako nasyera tini Diyos manesh manyal li akhero anak kwang sa kachonak maka kakwangkil sa konak li kas kisin kas ut kisin ki abanan li sinima kwal kwangkila li Diyos kong kache sa li cholobang sa li puktesing kwang sut laon li kachap li ratin Diyos chanchan li kwang sa li kwartel majalo takak nakaukin diba no nakaukin sa kal ut kwan nakakumon dyan us dyan usin ka li ratin Diyos aksing kaus aksing nale. Jangan nak cek nak ciri shape di bekas li nak jal kak edis na ke balik boleh li komon majal dari kawali paroki dari sahal sah sekali kau kau sih barak singkil is kau usli kasahal li kasah sekal dari nak ingkar cik teh tanek salib arkin nak kau tanek lao majal arkin nak kau tanek esak kau stal lao majal kau le kanacin kau le kawacin aban nang ke sih cik nak an te raksir lis kaus o te chumla ku te snale baj gris chiris li karu te spanu malak li karu te ta usman ka chet sa ibli kutan kongung li kyo chak chis panang kamal ang kun te o kumajal aban mo ko chis ka honilta mo ko chis honilta na nas kosla na kli lis peul de honak kwa klik an it solok kumajal kaus banak tanaw, tataw, ay sinekon. Diyan nakasot na kaje, madyan na li karutyo si kulman ganakwan, li kiniloklakik, loklak kasuta, banakaran sa stepale blak Oceania, blak Chino, kaholi butiha, kaholi kasutik, hoik, ho kasutik, madyan. Arang Colombia, madyan. Chal dil balep li kashmo ni kesh takla cha ni ge ilma ne yo ke chik na ok chek ang li ro chi cho ut arana ok atin chukwa atin chukwa manja oganak na basot na kache anakwanak tok yo ko chek ang salik angel ni kaban che ka hong kal ho ak segurida mala ho ak alenel manja kelaki ko kastit inaran huwag sak matukar chik huwag sak lahat sak ko na kung kaya hun mayak Wag mali kung kaya box kakalak o taran kalang kalang likaw siya nga chabas sikbali ko na ki. Sa kajang laolah pes ko kan ako jaman mo kukwal tanong kukulak mali kwaling kukulak mali chinabal kwak sakib lahi banyal aran. Malakrik ini wakwi kajia kay blili ni kik angkelag sali sali kunak lili lipak ka na jaman malaksa kunak li li parkwi ni guys ko kajak nawal kajak asing ni kajakik arang kapital sahib li ning kalochoch parkwi joon na kwi likisyan ni kerloksi haran na kwi takot besimang li karu nakasol ba na kwanak domingo siya samis domingo kwan ko samis ah pero parkwa na abana ko kan sa kalko manes así es yung rebejalo ya kalo ya lang gracias por fortalecer nuestro espacio de mensaje. La idea, la sugerencia. Aquí estamos visualizando en Capipecoan. Saludos familia Calvo Zoc. Tocarán Joscatielis Amarilis, Odlijun Cabal de Cana Mercedes, Ozcaba Joaquín, Zacal Zacal, yo que rapinguile cacángel. O canaque comones. Aincan canam más estable caro que sacerele comón y cuer. Habik bayak liyas sila likes takla chakre bidyal ut kwi mare teril, mare testiechiere, mare kani nao majas bana kay kamakisiele kaloyaran majan ebling gesaplik akere ruli lim makuchoke teril pal bajal es kani teschana Rautis abanan cok greban manyal makas kasir siya o kan sakal na kaya kahit karo na siya kaya kami kuhili sila ng gestaklat
1: Kawa Victor ning ehwi sila chol tayong kawa Carlos Humberto Kukoy presidente de Kukode adin zali kalibachi repeka kabirana kwa siya kuhin sila la kuya kawa Victor madachang tanong siya kaya sila sila de teorike dardish manak na paling gabinze sas kawa na atiru li sakay kwestia de ako li transformador adin zali kalibachi repek ing anak kanaw anishib anunriya panan tiyoko silbalish la oho kukode tiyoko silbalish ho akwe ak okesh ki alchi nagwe akwe chirwe la policia nasional civil mare rak ani abin re mare ani ilokre yokesh ya chichinkil arin chiko katiyak arin kantong las casa chirre pok este chinme la home uno chinme la home dos mare rak ani ilokre mare ani abin re tiyo chichinwe uchi khunil arin chiko sak anayish ningye nak kilakib lola anayish sa chisay chirre pek karala manak kibrune gespano di komone kwal cualquier una información la naruna que tiene en Carlos Humberto Kukoy el presidente del Consejo de Desarrollo Kukode de Chirepec cualquier una es el alpes es no decir que es común cualquier cosa es para no de común chisake cosa es am de transformador abanan juni sector mac hay dos casas en Shaman Juan tío cosa y lo haré chocan mantios como Víctor Maldonado si cuen es el al van a salir estéril quedar dicha la anina bien re
0: Aran sekal kuan ya chal kumane es hokan ngati ah ah ah leku majal chal tenan ngoch na kwa ya ban na ko ngese na wasut akuan gras le kagor gorit to chingem hokan akuan karu karu ta kurman kay ble kama kisane blah maya laon ka nga magkuan ik anak khsna rsna wal aniyo bas el chakleka le kesilal malak le katik lahik lao Awan ani ke roksi cak li li kas koin sa chiko jalis rau naik anjak ma kwali trompet li mama ayo karo kana kulon sa lin chola pamanya o sikina ani ke roksi cak rip ciri bili karo shela bimanya Abanana, acá te estoy escuchando en Shela, Chenkay, Melanie, gracias, Melanie, Dios te bendiga. Gracias por el espacio también de darnos ahí en su casita, con su familia, con sus hijos. En verdad no importa la distancia, lo importante es escucharnos. Caracol, Chen. Caracol, Chenaco, y caracol. Nengaya, nengaya, chacaya. Nak nak kau ni kata gosok lihat kacik el Kristian nas, touch, sali, relap lok lak sakeh, macam. oganak na oksiman li kaki kandela banak kakli kik el menjal li liglika kan resila li juam chen lo rojo es la sangre que significa vida chen menjal oganan ges na el lo klahos o kak odnen ges kesa li rokep sa el ek Jesus Jesus antulak chen kon na La onna ka pase na malep li komon ka je blak langkin e waktul. Aman mo koho kanta man yas bana klili akin na kuis sol bal komones. Kama na ka je kuing ka na ka chuami kali karu ta je ma je kon chen man ya. Utho na ga je mana ka nyeman re na kla ta truang chi ati na chi le shul ben kwa ta sol ris to he na sa ta ati na sa ta je bana ka kset sol ris man ya. Ut kajet lek eki lok lak kutan sakit la orah ecic na ekismat macam mari kau ni guys nak pon baba na anjal cik engkau anjis kesa na kru li anis kau pesin deh macam chan rusis kau kau pesin kau ni guys kau ni haban li kismal ek li sa ris na kuza silis na anak kuza lis katis na kuk oh cin ek macam Ote ako kanak na kapantyo si Likoki na kachet na kwa siyo ilan Masak tabi ba dyan? Kochi Negro chingir sa kaila natin Utentos pantyo singkil chingir likamon sa ako Ak sololtik karun nga che Takapantyo si likutan Takapantyo si likoki Takapantyo si sul Aban na klase los ko na klase na kandel Si nakachukat si pantyo singkil Liloklah kochi si panak o kakwe si hilang O kakwe chich na kanangi lati bel majal aran dacak lamat aran nawal ta ta chena kwabi malak karu di chena kut chakule kohti awan na kakanap na lati bel ta kanakara majak la musik chenchana ke na chenchan ingka na kachkana bana kajak mare shamat ke naksha o ka chisik sa khonak linakhe mare mahi nekat kulak mare sa khumpo mare sa khunshama mare sa khunja ingka ngana jaban tat kulak to kara manja ko kam yak li ka us bajal bayak li nale lipur senunya lipur kala ku ana ana kwa saludos de San Jose Pinula soy Juan Rush Antes seré aran yo que es cabingil gejo mai casa la si que oco che colac salí cua que bonal reli eclaco.
2: Las 5 de la mañana con 40 minutos.
3: Tenemos programas para que estudies. Programas para que te entretengas sanamente. Y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial EGA. Con 18 emisoras cubriendo todo el país.
0: Ay, ay, ay, ay, uy, Elenita, machata.